0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: In the house. Come on, all.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

0: دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال

اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،

اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار می برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔

0: اور گنے گنے باغ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،

اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔

یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔

بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں

اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام کثیر۔ رب

0: اور وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلك اليوم

0: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: اس
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, آج کا لائیو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 20/9/2026 کا پروگرام ہے. 11:30 بج چکے ہیں. جس طرح ہم نے صبح بتایا تھا کہ ہمارے چیدہ چیدہ پروگرام کس ترتیب سے ہوں گے, وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. آج ہمارے مہمان بھی ہوں گے, لائیو بات چیت بھی کریں گے, ہفتے میں کیا ہوا لوکل تنظیمات کی بات کریں گے, سیاستدانوں کی بات کریں گے, آنے والے وقت کی بات کریں گے. سمع ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا. خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحاب اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورہ جمعہ کی یہ آخری جو رکوع ہے, اس کے مناسبت سے گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی جمعہ کی فضیلت کے بارے میں, اور جمعہ کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعہ کے نام سے پوری ایک سورت قرآن حکیم میں نازل فرمائی ہے. اور یہ جو آخری آیت ہے کہ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ, جمعہ کے نام سے ہی یہ پھر سورت ہے یہ. اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جماعت یعنی اجتماع کا یہ دن ہے, کہ اس دن مسلمان جمع ہوتے ہیں, تو اس لیے جمعہ اس کو کہا گیا یہ. اور اس لیے جمعہ ایک ایسی نماز ہے کہ پھر یہ جماعت میں ہی ہوتی ہے, جہاں بہت سارے لوگ ہیں. اکیلا کوئی آدمی جو ہے وہ نماز جمعہ کی پڑھنا چاہے تو اکیلے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ جمعہ یہ بڑا ایک عظیم دن ہے. یہ آتا ہے روایات میں ہے کہ جمعہ کا دن ہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے, جمعہ کا ہی وہ دن ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کو داخل کیا گیا. پھر کہا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی, جمعہ کے دن ہی حشر ہوگا, اور جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ ہفتے کے دنوں کا یہ سردار ہے. جیسے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سال کے جو ہے جو مہینے ہیں اس میں رمضان کے مہینوں کو سید الشہور کہا گیا ہے, اور تو اسی طرح سے اس کو جمعہ کو ہفتے کے دنوں کا سید جو ہے وہ جمعہ کا دن. جمعہ کا دن جو ہے یہ انتہائی مبارک دن ہے یہ. اور یہ جمعہ کا دن باوجود اس کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں یہ فرض نہیں کیا گیا ہے کہ جی اس جمعے کے دن کام چھوڑ کر کے دنیا کاروبار چھوڑ کر صرف جمعے کی ہی آپ نماز کے لیے بیٹھ جائیں. یعنی جس طرح سے دوسروں کے ہاں یہ ہے کہ ہفتے کے دن آپ کام نہیں کر سکتے ہیں, تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کام کرنا ہی جرم سمجھا جاتا ہے, اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہوتا ہے. تو لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ جو ہے جمعہ کا پورا دن یہ دنیا کاروبار چھوڑنے کی اس کی کوئی نہ فرض کیا گیا ہے نہ کوئی مستحب ہے, بلکہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے کہا کہ آپ اپنے نظام زندگی کو موقوف کر کے آپ جمعہ کی نماز پڑھ لیا کرو. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. اصل میں اسلام گویا کہ یہ ایسا دین ہے, یہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے, دنیا کاروبار کرنے کے لیے آیا ہے, اور دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. یہ باوجود اس کے کہ جمعہ کے دن اس کو عید کا دن کہا گیا ہے, اور انتہائی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے یہ. اور تو اس کے باوجود جو ہے اس جمعے کے دن چھٹی کرنا اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا. اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس پر بھی اختلاف ہوتے رہتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی کی جائے, کس دن چھٹی کی جائے. تو اسلام میں کوئی چھٹی جو ہے فرض نہیں ہے. تو جمعے کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے بس اس وقت کہا کہ آپ سے دنیا کے کاروبار چھوڑ سکتے ہیں یہ. ہاں یہ البتہ بات ہے کہ جیسے جو ہے یہودی ان کی جو ہے علامت ہے کہ وہ ہفتے کے دن وہ جو چھٹی کرتے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے, اس طرح سے عیسائی جیسے ہیں وہ بھی اپنا ایک دین مذہب ہے, وہ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں, تو مسلمان بھی جو ہے جب ان کے ہاتھ جمعے کا مبارک دن ٹھہرا ہے تو چھٹی کرنی ہے اگر, تو پھر ان کو جو ہے وہ جمعے کے دن چھٹی کرنے چاہیے, تاکہ اس سے مسلمانوں کے پاس چلے کہ ہاں جی یہ مسلمان ہیں. یہ اس لیے جو بھی اسلامی ملک ہے ان ملکوں کو اگر چھٹی کرنی ہے تو ان کو جمعے کو ہی چھٹی کرنی چاہیے یہ. اور یہ لیکن یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان جب بھی چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کو جو چھٹی ہوتی تھی, اور پاکستان میں بھی یہ وقت تھا کہ جب یہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی جب اس وقت اس پر سختی کے دن تھے, یعنی علماء کی طرف اس پر زور پڑا, اس کی کرسی خطرے میں پڑی, تو اس نے پھر جمعے کے دن چھٹی کا اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد چھٹی رہی ہے. اس کے بعد یہ جب مسلم لیگ کی حکومت آئی ہے جس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ انتہائی فحاشی اور یعنی کی حکومت ہے یہ, انہوں نے آ کر کے وہ بڈھا جو ہے نواز شریف اس نے وہ جمعے کی چھٹی ختم کر دی تھی, اور اس لیے ہمارے جو ہے مولانا ظفر علی خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اس نے جمعے کی چھٹی ختم کی ہے تو اس کو سکون کا بھی نہیں ملے گا, یہ پریشانی رہے گا, آج بھی پریشانی ہے. تو بہرحال جو ہے مسلمانوں کو اگر چھٹی کرنی ہے تو آپ کرو, اور جب تک اس مسلمان میں گویا کہ اپنی ایک طاقت قوت تھی, ان کا وجود تھا, تو وہ جمعے کو چھٹی کیا کرتے تھے یہ. تو بہرحال تو اب اسلام میں جیسے کہ عرض کی کہ پورا دن چھٹی کرنا فرض نہیں کی گئی ہے, آپ اپنے کام کرو, آپ اپنی دکانیں کھولو, یہ تو اس اسلام کی کہ یہ ساری دنیا کا ایک دین ہے, اسی میں اس سے پتا چلتا ہے کہ تعلیمات جو ہیں ایسی تعلیمات ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پر رہ کر کے آپ اس پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ جن غیر مسلم ملکوں میں جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی ہے, یہاں جو مسلمان رہتے ہیں تو اگر ان کا فرض کر دیا جائے کہ لازمی تم نے جو ہے جمعے کے دن جو ہے وہ اپنے کاروبار بند کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو مشکل ہو جاتی, اسے آسانی دے دی کہ نہیں سارا دن چھٹی کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, آپ بس صرف جمعے کے مخصوص ٹائم میں آپ چھٹی کر دو. یہ تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا ایک عالمی دین ہے, اور ایک ایسا ایک عظیم اللہ تعالیٰ کے دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حالات کے تحت اس میں ہر کوئی گنجائش رکھی گئی ہے. تو بہرحال یا یہ جمعے کے دن جو ہے یہ ایک مبارک دن ہے, اور اس میں یہ فرمایا کہ ہاں جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار چھوڑ دیا کرو, اور انسان کے کاروبار میں سب سے زیادہ جس کام سے چھٹی کرنی یا بند کرنا مشکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بزنس ہو, تو اس وقت میں یہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وزر البیع, تم جو ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وزر البیع, اور تم جو ہے اب جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اللہ کے ذکر طرف دوڑ لگاؤ. یہ تو دوڑ لگانے کا بھی علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یعنی آپ کی ساری جب ٹائم جمعے کا قریب ہو جائے ساری توجہ ساری آپ کی جمعے کی طرف ہونی چاہیے, میں نے جمعے میں پہنچنا ہے, جمعے میں جانا ہے, اس کے لیے ہونی چاہیے یہ. اور فرمایا کہ وزر البیع, اور بزنس کو چھوڑ دو. اب بزنس میں ایک آدمی دکاندار ہے اور اس کے گاہک بھی ہے, ہوٹل والا ہے, گاہک بھی ہے, تو ایسے وقت میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ٹائم ہو جائے ہوٹل ریسٹورینٹ اپنا بند کر دو, دکان اپنی بند کر دو, اور وہ جو ہے نماز کے لیے چلے جاؤ. یہ تو یہ ایسے وقت میں مشکل ہوتا ہے, اور اس مشکل کو آسان کیا کرتا ہے, اس مشکل کو آسان کرتا ہے کہ آدمی کا جب ہے جمعے کی نماز کی قیمت اس سامنے ہو, یا آخرت پر ایمان ہو, یا اس کو یہ پتا ہو کہ کل میں دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے, تو پھر آسان ہو جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو بزنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اور جمعے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے اور آپ دکان بند نہیں کر سکتے ہیں, گاہک آ کے چلے جائیں گے, تو گویا کہ ان کی رزق جو گاہک کے اندر ہے وہ. تو یہ آج جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اس کی قیمت ہی پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے اس کی جو ہے پوچھ گچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھے گا کہ جمعہ کا ہفتے میں ایک دن میں نے کہا تھا تھوڑی سی دیر کے لیے کر لو, تمہیں وہ بھی نہیں کیا اور مجھ سے جنت لینے کے لیے آگے ہو. تو یہ جو ہے انسان کو اس کی پتہ چلے گا کہ میرے سے ایک دن پوچھ ہونی ہے, میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, تو پھر اس لیے آسان ہو جاتی ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بازر البيع بزنس کو چھوڑ دو, وسلکم خیر الکم ان کنتم تعلمون, اور فرمایا کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے اگر تمہیں جانتے ہو, تم اگر پتا ہو کہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے. دنیا کے بارے سارے جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے ہوتا ہے پتا چل جائے, اگر دنیا کا پتا چل جائے کہ دنیا تو فانی ہے, میں نے چھوڑ دینی ہے یہ دنیا سے, اور آخرت جو ہے ہمیشہ رہنی ہے, تو اب عقل کا تقاضا تو آدمی کو یہ ہے کہ جو باقی کو فانی پر ترجیح دیتا ہے, آخرت کے اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس جمعہ کی نماز پڑھنے پر تمہیں کیا ملے گا, تمہارے لیے پھر یہ دکانوں کے محلات کے دروازے بند کرنے آسان ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے فرمایا کہ تم یہ کر, اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اور فرمایا کہ ہاں نماز پوری ہو جائے. نماز پوری ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب آگے آپ نے جمعہ کا خطبہ سن لیا, جمعہ کی نماز سن لی ہے اور سنتے پڑھ لی ہیں, فرض پڑھ لی ہے, اب کہا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, آپ زمین میں پھیل جاؤ. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسْعَوْا, کہ تم دوڑ لگو اللہ تعالیٰ ذکر کی طرف, اس طرح یہ فرمایا کہ ہاں اب آگے اور نماز پوری ہوگی, فنتا شروع اب پھیل جاؤ زمین میں, تو اب پھیل جاؤ وقت من فضل اللہ, اور کہا کہ جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کا فضل تلاش کے ہی جو ہے آپ جو کام کرتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, تو اس کے مقابلے جو ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اور جو اللہ کا فضل جب آئے گا تو اللہ کا فضل آپ کے لیے خوشیاں لے کے آئے گا, آپ کے لیے راحت لے کر کے آئے گا. تو جو پیسہ اس طریقے سے آئے گا آپ کے پاس کہ اللہ کے احکام کو بھی آپ نے پورا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے آئے گا, اللہ کو راضی کرتے ہوئے آئے گا پیسہ, تو وہ پھر اللہ کا فضل ہوگا کہ آپ کے لیے جو ہے راحت خوشیاں مبارک لے کر کے آئے گا. لیکن جو پیسہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آئے گا تو وہ پیسہ تو بہت آ جائے گا لیکن وہ آپ کے لیے مصیبتیں پریشانیاں لے کر کے آئے گا, اور مصیبتیں پریشانیاں دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ہوتا ہے. بعض ہم لوگوں کو سنتے ہیں کہ بڑی جو ہے ریسٹورینٹ سے کھیو سے چلا کر کے پیسہ جمع کیا, ایک ہی دم کے اندر وہ سارا پیسہ لوگ لے کے چلا گئے, اور وہ کسی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ پیسے میں ایسے جمع کیا ہوا ہے. تو یہ صبح شام حالات دیکھ رہے ہم کہ کس طریقے سے اس قسم کا پیسہ جو ہے وہ جو ہے اس طرح ضائع ہو جاتا ہے, اور پھر ساری زندگی کا غم آدمی کو رہتا ہے, اور اس غم کی وجہ سے کہتے ہیں لوگوں کا ہارٹ فیل بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو بہرحال تھوڑا یہ پہ دنیا کا پیسہ جائز حلال طریقے سے یہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ جب آئے گا تمہارے لیے خوشی, تمہاری اولاد کی فرمانبرداری, بیوی کی فرمانبرداری, گھر کے اندر ایک چین اور سکون ہو گئی. تو لیکن بولا کہ یہ جو ہے اس کو آپ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آخرت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے کی ضرورت ہے. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ پھر آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بزنس اور تجارت اس سب سے بہتر کیا چیز ہے, وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ تُفْلِحُونَ. ہاں یہ فرمایا کہ جب دنیا میں جاؤ اپنے کاروبار کرو, لیکن وہاں بھی جا کر اللہ کو نہیں بھولنا, وہاں بھی جائز انجائز کو دیکھ کے چلنا, حلال حرام کو دیکھ کر کے چلنا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ عَنِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ. ہاں کا ان سے کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے, بزنس سے, یا اور لو لحاب کے لیے جو کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے. اور لو لحاب کے لیے آج کل بڑا اچھا ہے کہ آج کل جناب جب فٹ بال کے مقابلے ہوتے ہیں, کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں, تو وہاں اگر آپ فٹ بال اور کرکٹ کے لیے اگر جو ہے جمعے کو چھوڑ دے تو یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. تو اس کی لو لحاب سے بہتر جو ہے اس تجارت سے, بزنس سے تمہارا بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک خیر الرازق, اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جو خیر الرازقین ہے. یہ چیزیں جو آپ نے جن چیزوں سمجھا رکھ لیا کہ یہاں سے مال آئے گا, اس سے مال آئے گا, اس سے مال آئے گا, لیکن یہ سارا مال تمہارے لیے وہ کبھی بھی وہ کوئی خوشیاں کامیابی لے کے نہیں آئے گا. تو اصل اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے, اور وہی رزق یہاں پھر فرمایا لوں گے رزق اللہ تعالیٰ کا دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو جو ہے وہ بہت سارا مال دے گا. یہ رزق پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا رزق ہوتا ہے. بعض ایسا ہے کہ آپ کے پاس مال اتنا زیادہ نہیں ہے آپ کو, تو لیکن آپ کی اولاد ہے، آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اولاد کی اچھی تربیت سے جو آپ کو جو ہے خوشی حاصل ہوگی، یہ اللہ کا رزق ہے۔ آپ کو اچھے دوست مل جائیں جو آخرت کی یاد دلائیں، اچھی تربیت ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور جو علماء ہیں اور جو روحانی تربیت کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ساری ان کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ رزق جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،

تیسری جو اللہ کے پاس ہے اس کو لینے کی کوشش کرو اور اس کی کوشش کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بہرحال یہ جمعے کی بارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا, اور یہ پہلے عرض کی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی کسی نماز کے لیے مسجد میں آنا اور جماعت سے کرنا یہ فرض نہیں کیا, بلکہ کہاں آگے تو بہت اجر و ثواب ہے آپ کے لیے. اور لے کر جمعے کے دن آنا مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے تو اس کو فرض کر دیا گیا ہے, تو یہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور جہاں پر جو ہے یہ اس کی بہت فضیلت آئی ہے, اور جمعے کی فضیلت میں جو ہے آپ کے یہ ہاتھ دھیانے کے لیے کہ سب سے افضل جو حدیث آئی ہے اور تمام اعمال میں جو سب سے فضیلت بڑی اور عظیم حدیث آئی ہے وہ یہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا جمعے کے بارے میں. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ جمعے کے دن یہ فرمایا کہ جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا اور اب جب غسل کرنے کا آتا ہے تو اس میں گویا کہ غسل بھی کیا, اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں, اور غسل کیا اور پھر وہ جمعے کے لیے پھر جلدی بھی آیا, گھر سے جلدی نکل کے آیا, اور پھر آگے فرمایا کہ جو ہے مشا ولم یرکب کہ وہ چل کر آیا, سواری پر نہیں آیا. تو یہ نہیں اگر آدمی جمعے کے دن پیدل چل کے مسجد کو آئے گا تو اس کو اس دن زیادہ اجر ثواب ملے گا. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ پھر آ کر کیا کیا اس نے کہ وہ مسجد میں آیا اور دنا من الامام اور امام کے بالکل قریب بیٹھ گیا. یہ نہیں کہ آیا جو مسجد میں آ بھی گیا پیچھے جناب مسجد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ادھر بیٹھ کے دور بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے نہیں, آ کر کے آرام سے آ کے امام کے قریب بیٹھ گیا, پہلی صف میں بیٹھ گیا. اور پھر آگے فرمایا کہ جو اس نے وہاں پر بیٹھ کے کیا کیا, فرمایا کہ واستمع اور امام کا خطبہ سنا. تو یہ خطبہ جو ہے یا سننے سے مراد کے ہے کہ اس کو غور سے سنا. اور یاد رکھیں کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے سمع, سننے کا. تو عام جو سنتے جو ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ تو جس کا پتہ ہی نہیں تھوڑی دیر پتہ کیا کہا تو اس کو سمع کہتے ہیں, لیکن استمع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا, غور سے ایسی توجہ سے سننا کہ آپ کا دل اس کے لیے بیدار ہو جائے. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے فاستمع لما یوحى, تو فرمایا جو اللہ کی طرف سے آپ کو آتی ہے تو کچھ غور سے سنیں آپ, تو غور سے دل کھول کر کے سنیں, وہ بات پھر اثر کرتی ہے, بات محفوظ بھی ہوتی ہے, عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو جمعہ کے خطبے کے لیے بھی ضروری ہے کہ فاستمع کہ اس نے اس جمعہ کا خطبہ غور سے سنا. اگر یہ یاد رکھیں دیکھیں ہر مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, اور اگر کتنے مہینے میں چار جمعے پڑھتے ہیں اور جو ہے میں جو ہے ہر جتنے آدمی کی 50 سال زندگی ہے کتنے جمعے پڑھتے ہیں کیا کریں, لیکن اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا آپ کو؟ اور ہر امام کوئی امام جو ہے چاہے وہ علی حدیث ہو چاہے بریلوی ہو دیوبندی ہو, کوئی امام یہ نہیں کہتا بھائی نماز نہیں پڑھنا, کوئی امام نہیں کہتا ہے کہ جی زکوٰۃ نہیں دینا, کوئی امام نہیں کہتا ہے کہ بھائی حرام کھانا, کوئی امام نہیں کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا. ہر ایک امام یہ کہتا ہے بھائی رزق کے حلال کھاؤ, اولاد کی اچھی تربیت کرو, آپ جھوٹ نہ بولو. تو اگر ایک آدمی جو ہے یہ باتیں سنتا رہتا تو کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو آج لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اصلاح اسی وجہ سے نہیں کہ بات سنتے ہی نہیں ہے غور سے بات سنتے ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے یہ خطبے ہو رہے ہیں لیکن ان کا کوئی آج اثر نہیں ہوتا ہے. اور جو ہے امام کی جو ہے اگر بات کبھی غور سے سن لے کہ ہاں امام نے یہ کہا ہے آج کہ بھائی رزق حلال کھانا, پھر کوشش کرتے کہہ رہا ہے اسے امام کو یہاں سے بدلی کر دو, یا امام کسی نماز پڑھنے چھوڑ دیتے کہ بات سمجھ آ جائے تو پھر الٹا کرے ہو اس امام نے جو ہے یہ کہتا ہے کہ تم حرام کے کام نہ کرو اور یہ کہتے اس کا حلال کھاؤ, کہتے یار یہ تو شرمندگی ہوتی ہے, اور دوسری جگہ چلے جاتے. اور مجھے دیہات سے تجربات اور لوگ کہتے ہیں جی اور لوگ کہتے ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے, بھائی ہم کیا سخت بات کرتے, سخت تو اس وقت تمہیں پتا چلے گا جب اس کے جو اعمال تمہارے ہیں یہ سامنے جب آئیں گے, کرتوت سامنے آئیں گے اس وقت تمہیں پتا چلے گا کیا سخت تھا کیا نرم تھا. یہ تو بہرحال تو جمعے کے خطبے کے لیے کہ سنو غور سے, اور پھر فرمایا ولم یلغو, اور فرمایا اس نے کوئی لغ کام نہیں, لغ کیا تھا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت آدمی کوئی مثلا قرآن کی تلاوت شروع کر دے, یہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی الگ ہو جائے گا, آدمی اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے. تو خطبہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں, ذکر کرنے کی اجازت نہیں, صرف آپ نے غور سے امام کا خطبہ سننا. یہاں تک فرمایا کہ آپ جب

0: مسلسل پردیسیوں ان پردیسیوں کا خون چوسنے کے لیے جو ہمارے مرد باز نہیں آتے. عورتوں کو تو شاید عقل آ چکی ہے, وہ تو واپس اس طرح ہر جگہ جانے کو تیار نہیں. اب فرانس کی عورتوں نے بھی ایک چیز ڈھونڈ لی ہے کہ مرد دھکے کھانے جانا چاہتا نا تو جا کے ہو کے آئے. ہم لوگ یہاں اپنے سمجھتے ہیں کہ پیکج لو, بچوں کے ساتھ ہے یا دوستوں کے ساتھ ہے, اکیلے بھی جو تو کیا, اب زبانیں بھی آتی ہیں, سب آتی ہیں, یہیں جا کے دو دن چار دن کہیں جا کر گھوم پھر کے کھا پی کے آرام سے ریلیکس ہو کے انسان واپس آ جاتا ہے کہ چلو جی آنا تو واپس اسی گھر میں ہے.
1: یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا, آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا, لیکن یہ شاعر تو شاعرانہ جو طبیعت ہوتی ہے, یہاں تو لوگ گھومتے ہیں, چھٹیوں کا موسم ہے, گرمیوں کا موسم ہے, یہاں شاعر اور سیاستدان جو ہیں وہ ساری دنیا گھومتے ہیں, تو آپ سے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے اخراجات آپ خود برداشت کرتی ہیں.
0: ہاں بالکل, ہم سارے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. یہ جو پاکستان سے آتے ہیں نا, جیسے پاکستان سے بلائے جاتے ہیں, جیسے ابھی نعمان اعجاز صاحب پچھلے دنوں انڈس ہاسپٹل کی جانب سے انوائٹڈ تھے, تو ان کا تھا, ظاہری بات ہے ان کا تو ٹور انہوں نے آرگنائز کیا, انڈس والوں نے, ہاسپٹل والوں نے کیا, ہم لوگ بھی تھے اس پروگرام میں یہاں. تو اسی طرح سے جو باہر سے وہاں سے بلائے جاتے ہیں وہ تو یہاں پہ آتے ہیں, ان کو تو دھیرے دیا جاتا ہے, لیکن ہم جو یورپ والے نا, ہماری تو صرف جیبیں جھاڑی جاتی ہیں, ہمیں نہیں بھیا کوئی دیتا, ہمیں کوئی پیسہ ویسا نہیں دیتا. اور پاکستان میں بھی باقی جو میڈیا تک پہنچ چکے ہیں شاید, جنہوں نے ایک گروپ ہے اور اس گروپ کے اندر انہوں نے لاک کر لیا خود کو, وہ اپنے ہی گروپ کے چار چھنکڑے بجاتے رہتے ہیں, بھائی آج یہ اس ٹی وی پہ ہے, آج یہ اس ٹی وی پہ ہے, آج گوہر حکومت کی گرانٹ آ رہی ہے, کچھ آ رہا ہے, وہ انہی چار چھنکڑوں میں جا کے بٹتی ہے, وہ پانچویں بندے کو نہیں جانے دیں گے اندر, وہ کب بھی آپ کو. ہم وہاں جاتے ہیں نا پاکستان میں, اگر ہم میں سے کسی کو اگر ٹی وی پہ کسی نے بلایا ہے, انٹرویو کیا ہے, تو وہ بھی پہلے ہماری جیب سے وہ رقم نکالے گا, 20,000 دے دیں, 25,000 دے دیں, 50,000 دے دیں, آپ کو 10 منٹ بات کرنی ہے, وہ ٹائم خرید کے آپ وہاں پر جاؤ. تو یہ یعنی ہر جگہ سے ہم لوگوں کو جھاڑا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے کہ آپ وہاں پبلسٹی کریں, نکالیں, جیسے پتہ نہیں ہماری کتابیں خرید خرید کے پتہ نہیں ہم ملینرز ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنا کچھ ہو گیا. ہم پلے سے کتابیں چھپواتے ہیں, اپنی جیب سے لاتے ہیں, اپنی جیب سے کھانا کھلاتے رہے. اب تو میں نے اس سال سے تو میں نے فیصلہ کر لیا, آئندہ سے ممتاز ملک کی کسی کتاب میں کسی کو کوئی مفت کھانا یہاں پہ نہیں ملے گا. میں جو اپنی کتاب پریزنٹ کروں گی آپ کو اپنے کھانے کے بل خود دینے ہیں, جو آنا چاہتا ہے آئے, نہ آئے تو میرے کہتے نا کسی فرشتے کو بھی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی نہیں آیا. اکیلے بیٹھ کر میں اپنے چار دوستوں میں اس کتاب کو اوپن کر لوں گی, لیکن یہ لنگر گیری جو ہے نا, یہ لنگر گیری جو ہماری قوم عادی ہو گئی ہے, کروڑوں کی جائیدادیں بنائی ہیں لیکن 10-20 یورو اپنے کھانے پہ جو قوم خرچ نہیں کرتی ہے, میں ان کو خیرات کیوں کھلاؤں؟ کیا وہ خیرات کے مستحق ہے؟ لنگر خیرات میں آتا ہے نا, میں خیرات اس کو کھلاؤں نا جو اس کا مستحق ہے. میں ان بڑے بڑے بکروں کو خیرات کس خوشی میں کھلاؤں جنہوں نے نہ کتاب خریدنی ہے, جن کو نہ الف سے بے کی سمجھ ہے, وہ چھڑوں کا ایک گروپ کوئی لے آئے گا 10-12, دوسرا کوئی آ کے آ جائے گا تو کہے گا جی میرا ایک حال بھر گیا, چلو جی 40-50 بندے ہو گئے, واہ واہ. ذرا سوال کرے گا ان سے آپ, جو آپ نے اتنی گفتگو کی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے, کسی کے پلے ککھ پڑا؟ ان کا صرف یہی دھیان ہوتا ہے روٹی کدھر کھلنی ہے, چلو جی روٹی کھل گئی, چلو جی کھاؤ پیو, واہ جی واہ تصویر بن گیا, 20 بندے نظر آ گئے, 25 بندے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ کو ضرورت ہے جو آپ کے کام کو سمجھتی ہیں.
1: ہم نے تو دیکھا ہے شاعر آتے ہیں, ان کو جناب سہولیات ملتی ہیں, کھانے ملتے ہیں, ناشتے مل رہے ہیں, دوپہر کا کھانا مل رہا ہے, رات کا کھانا مل رہا ہے, اچھی گاڑیوں میں گھمایا جاتا ہے, اچھی جگہوں کی سیر کرائی جاتی ہے, اسی طرح سیاستدانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, تو کیا اوورسیز کا یہی کام رہ گیا ہے؟
0: نہیں تو میرے بھیا یہ کب, آپ کو کس نے کہا کہ یہ سب مفت ہوتا ہے؟ وہ جن کو پھراتے ہیں گھماتے ہیں ان کے کانٹیکٹ یوز ہوتے ہیں پاکستان میں. یہ جو یہاں سیاست دانوں کو بھی گھمایا جاتا ہے, تو میری بات سنیں, یہاں لا کے ان کو کھلانے پلانے والا پیچھے اپنے لیے اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے وہاں ٹکٹ لیتا ہے, وہاں پر بیوروکریٹس تک رسائی لیتا ہے, وہاں پہ کہتے ہیں نا تارے ملاتا ہے, وہاں پہ کاروباری فائدے لیتا ہے, سیاسی فائدے. مفت کوئی نہیں کسی کو کھلاتا, اور اسپیشلی پاکستانی. میں دوسرے لوگوں کو نہیں جانتی, میں اپنے ملک کے لوگوں کو جانتی ہوں. یہاں پہ کوئی کسی کو مفت روٹی نہیں کھلاتا.
1: یہ سہولت کار ہوتے ہیں
0: بالکل, یہ ایجنٹس ہوتے ہیں صرف. اگر وہ خود یہاں ہے نا, اب اگر کوئی وہی جلسہ لے گیا ہے, کہیں کچھ لے گیا, تو کوئی ملک و قوم کی خدمت اگر ہوتی اتنی, تو آج 70 سال میں ہمارا ملک کوئی جنت کا نمونہ نہ بن چکا ہوتا. اگر یہاں پہ سارا کچھ خیراتی میں ہوتا اور فی سبیل اللہ ہوتا, اور ہر انسان یہ سوچتا کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ سے میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے لوگوں کے لیے اچھا کرنا ہے, اس کے بدلے میں خود یہاں ہے تو وہاں کوئی بھانجا ہوگا, بیٹا ہوگا, بھتیجا ہوگا, کوئی چاچا ماما ہوگا, اس کے لیے ٹکٹ لیے جائیں گے. اور ٹکٹ لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے سرکاری

FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر جی ریڈیو آپ کی آواز سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ سمن، جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کاروباری شخصیت ہے اور پی ٹی آئی کی بنیاد رکھنے والے ڈنمارک میں، امید ہے آپ

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔